0: Karrípilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gáminn smáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma.
1: Guten Appetit N1.
2: Garmin kynir. Garmin eldslóðina. Eitt stærsta utanvegarhlaup landsins fer fram laugardaginn 12. september. 5, 10 eða 29 kílómetrar stórbrotna náttúru heiðmerkur og nágrinnis. Nú bara að skrá sig. Garmin eldslóðin 12. september. Tryggðu þér sæti á vikingamót.is.
3: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
4: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
7: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 á morgun og tryggðu nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Safaröða.
8: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Biko.
9: Jamboree Entertainment kemur. Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
10: Saltstangir. Ekki gleyma ítífunni. Voga ítífa gerir allt betra.
11: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
9: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
12: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
13: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
14: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
15: Oktoberfest ekki bara bjór. Það skraut, stemming og partí. Græðið allt í partíland í Holtagörum.
16: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
17: 80s.

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottaplöntu útsala, haust Erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
3: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
4: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottaplöntu útsala, haust erikur, eldhús og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavan í Skútuvogi.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
2: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
3: 80s.

0: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

80s. Bylgjan.

0: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 í dag og tryggðu þeir nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Safaröða.
1: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir? Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, nýjung sem mun gera daginn betri. Kjörís.
2: Gerðu meira fyrir minna. Skráðu þig í Bíkó Plus og nýttu framkvæmdakjörin.
3: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
4: Stór humar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, Skeifunni 17.
7: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er Bónus.
8: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottaplöntu útsala, haust Erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
9: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kulturmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10, Holtagörðum.
10: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567 2330.
11: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
12: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
13: Klassefesten. Vínir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Komin í Smárabíó.
14: 80s. Bylgjan.

0: Vert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
2: Findu nýja uppáhaldssófa þinn á sófadögum í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum sófum. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottaplöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
4: Það komið að því að hoppa borð. Gæludýralestin komin í bíó.
5: Stórhumar og fersku fiskur, það opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
6: Verið velkomin á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
7: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónu tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það gaman. Sæktu takkabyðið og fáðu takkrónur tilbaka.
8: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði þér smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
10: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
12: 80s. Bilgjan.

0: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
3: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þér smá churros í dag.
4: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottaplöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
5: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
6: Guten Appetit. N1.
7: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
8: Það er opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
9: Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluaktu. Askja.
10: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrónu til baka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
11: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
12: Horfðu á boltan í beinni á Dröngrabit, Austurstræti 3.
13: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
14: 80s, Bylgjan.

0: allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Góðir Íslendingar, kæra þjóð. Hér með tilkynnist formlega að potturinn stendur í 90 milljónir. Lottó, leikurinn okkar.
3: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
4: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Fjörður, verslunar og menningarmiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
8: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
9: Opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski Bar.
10: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
11: 80s. Bylgjan.

0: Ný verslun Spar Laugalæk opnar í dag klukkan 12. Spar þegar þér hentar.
1: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 í dag og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Safaröða.
2: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Dúfnin hans brettur út undan fyririnu.
5: Verðlaunamyndin Fuglar og menn. Heillandi mynd náttúruna og lífið í Loðmundarfirði.
6: Svo er svo sem ekki sími, ekkit engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
5: Væntaleg í Smárabíó 17. september.
7: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
8: Komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins. Stars
9: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár.

0: Hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
3: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
4: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4, komdu og reynslögtu. X-Peng.
5: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurkara, meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
6: Þú ert að hlusta á

0: Nýverslun Spar Laugalæk opnar í dag klukkan 12. Verið velkomin. Spar þegar þér hentar.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins en hann talinn verið besti flýtandi laga George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjá þeir fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
3: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
4: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
5: Á ringráðstefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á ring.
6: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
7: Stór humar og fersku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
8: Opið laugardag 12-15, vitt flísaverslun, bæjarlind Kópavogi.
9: Það er opið frá 10-4 í dag á Dalveginum. Sérefni, veldu betri málningu.
10: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
11: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr prémium myndlíkill frá símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með símanum.
12: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg Stórhöfða, eirberg.is
13: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
14: 80s, Bylgjan.

0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu hugguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívoli. Æsland er.
2: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
5: Síðasti dagur útsölunar í veiðiportinu í dag. Alltaf 90% afsláttur. Við gefum veiðivörur í dag. Kíktu á okkur. Það marborga sig. Veiðiportið. Grandagarði 3.
6: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
7: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
8: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai í dag, laugardag, klukkan 11-3. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
9: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
10: Brönns Laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
11: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
12: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
1: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
0: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
2: Þetta náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
0: Væntanleg í Smárabíó 17. september.
3: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai í dag, laugardag, klukkan 11 til 3. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
4: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, lífeyrissjóður.
5: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Já, hérna, hvar ætlar þú að vera þegar potturinn sem stefnir í 90 miljónir verður dregin út? Lotto, leikurinn okkar.
7: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Síðasti dagur útsölunar í veiðiportinu í dag. Alltaf 90% afsláttur. Við gefum veiðivörur í dag. Kíktu okkur. Það margborgar sig. Veiðiportið. Grandagarði 3.
9: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri. Sérfræðingar í rafgeymum.
10: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
11: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
12: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
13: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
14: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
15: 80s. Bylgjan.

0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottaplöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
1: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum. Í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
3: Víking Brugghús kynnir Oktoberfest 18. september á Akureyrarvelli. Ert þú klár á stærsta Oktoberfest norðan heiða?

0: miða núna á tix.is.
1: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
2: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
3: Ný uppsker af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
4: Nutrilenk, mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Löng helgi í útlöndum framundan. Bíllinn þinn velkominn í pössun til okkar. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
7: Ég get orðið hvað sem ég vil. Ég bara veit það.
8: Dale Carnegie. Dale.is.
9: Gamla góða bragði. Alveg eins og þú manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragði.
10: Lára og Ljónsi. Alltaf seljast upp. Þjóðleikhúsið.
11: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökkir. Ísband Mosfellsbæ.
12: Þú ert að hlusta á 80s bylgjuna.

0: Álfuru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Haustið heilsar. Kíktu við og kannaðu nýja strauma og stíla. Hér Smáralind.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottaplöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
4: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldúsi? Sjáumst í nýrri og glæsleri innréttingadeild. IKEA.
5: Síðasti dagur útsölunar í veiðiportinu í dag. Alltaf 90% afsláttur. Við gefum veiðivörur í dag. Kíktu á okkur. Það margborgar sig. Veiðiportið. Grandagarði 3.
6: Perform.is. Allt sem þú þarft fyrir framúrskarandi æfingu. Perform. Sundaborg 9.
7: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
8: Frábær tilboð og notaleg stemning alla helgina á haustfögnuði. Verið velkomin. Garðheimar.
9: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
10: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
12: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
13: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
14: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júliusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrísarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
15: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
16: 80s, Bilgjallin.

0: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslan Sindra allt land og sindri.is.
2: Komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Fjörður, Veslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
6: Síðasti dagur útsölunar í veiðiportinu í dag. Alltaf 90% afsláttur. Við gefum veiðivörur í dag. Kíktu á okkur. Það margborgar sig. Veiðiportið. Grandagarði 3.
7: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
8: Stór humar og fersku fiskur. Það opið í dag laugardag frá 10-3. Fiskikóngurinn. Sogavegi 3.
9: Rýmkráðstefnan ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þeir miða 17. september á Rýmk. Reykjavík Internet Marketing Conference.
10: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
11: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai í dag, laugardag, klukkan 11-3. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júli Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
12: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval. Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
13: Boltamömmur í sjónvarpi Símans. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
14: Álveru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Xpeng. Opið í dag frá klukkan 12-4. Komdu og reynslögtu. Xpeng.
16: 80s Bilgan
17: Dearly beloved

0: Gámasala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birgðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
1: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 í dag og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
2: Nýr myndlykill frá Símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með Símanum.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
4: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
5: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Máling, körfur, hillur, pottablóm og alls konar fallega smávörur til að fegra heimilið. Þetta allt og margt fleira færið hjá okkur í Bauhaus. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Þrír vinir.
9: Þið sögðu góru, Nils.
8: Eitt fimmtugsafmæli.
10: Nils.
8: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassafestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
11: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
12: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
13: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Haustið er komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
15: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
16: 80s. Bylgjan.

0: Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km drægni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfarhöfða.
1: Í Bauhaus svörum við verðlækkunum hjá öllum byggingarvöruverslunum. Við erum eitt mesta úrval landsins og þér er velkomið að gera verðathugun. Með verðöryggi Bauhaus getur verið vissum að þú sett að greiða lægsta verðið hverju sinni. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
3: Leiktu þér með takk. Þú færi takkrónum tilbaka af leikföngum í Hagkaup. Það er gaman. Sæktu takkabiðið og fáðu takkrónur tilbaka.
4: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
5: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg Stórhöfða, eyrberg.is.
9: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
10: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
12: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
13: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
14: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
15: 80s. Bylgjan.

0: Uncharted er mættur. Nýr rafknúin fjórhjóladrifin jepplingur, kraftmikill og lepur með alltaf 495 km drengni. Háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfaröða.
1: Góðir Íslendingar, kæra þjóð, hér með tilkynnist formlega að botturinn stendur í 90 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Álveru útsölu múrbúðurnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
4: Síðasti dagur útsölunar í veiðiportinu er í dag. Alltaf 90% afsláttur. Við gefum veiðivörur í dag. Kíktu á okkur. Það margborgar sig. Veiðiportið. Grandagarði 3.
5: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai í dag, laugardag, klukkan 11 til 3. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júlí Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.
6: Ertu búin að prófa karrípilsuna á N1? Pilsa fyrir lengra komna. Karrí, súrkál og kryddu tómatsósa.
7: Guten Appetit! N1!
8: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
9: Bílsson verkstæði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
10: Þú ert að hlusta á 1.

0: Hyundai Inster, nettur rafbíll með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
1: Halló. Halló. Halló. Mér langar til að þið kynnist jöklum eins og amma og afi kynntust þeim.
2: Það bara allt annað veröld verið upp á jökli.
3: Stórkostleg kvikmynd byggð á metsölubók Andra Snæs. Tíman og vatnið. Komin í bíó.
4: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
5: Svo ég öðlist andans frið, eitt ég verð að segja, ævi manns er aðeins bið eftir því að deyja.
4: Saga einstakt samband manns og náttúru. Við Ísland. Verðlaunamyndin Fuglar og menn er væntanlega í Smárabíó 17. september.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Óheilindi, svik og brettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
8: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
9: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
10: Ný uppsker af gulrótum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: 80s. Bylgjan. Bylgjan.

0: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Síðasti dagur útsölunar í veiðiportinu í dag. Alltaf 90% afsláttur. Við gefum veiðivörur í dag. Kíktu okkur. Það margborgar sig. Veiðiportið. Grandagarði 3.
5: Vinahópurinn hefur rættaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
6: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottaplöntu útsala, haust Erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
7: Klassefestin. Vinir að eilífu. Danskur húmor eins og hann gerist bestur. Kominn í Smárabíó.
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
1: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Gamla bíó og Gulllight kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles Miðar á miðix.is
3: Ég elska jólaskraut
4: Lára og Ljónsi taka stóra sviðið með trompi Nýjar aukasýningar komnar í sölu Tryggðu þér miða Þjóðleikhúsið
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottaplöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, millvoki verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
6: Ný uppskera af spergilkáli komin í veslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
8: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
9: Bótaréttur.is stendur til bóta. Bótaréttur innheimta slysa og skaðabóta.
10: 80s. Bylgjan.

0: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 í dag og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sæfarhöfða.
1: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun Betra Baks. Við tökum vel á móti þér.
2: Millu heimilisbrauð. Alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
3: Þú heyrðir þetta líka, er það ekki? Frá leikstjóra Barbarian og Weapons. Resident Evil. Væntanlega í bíó 17. september.
4: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þau smá churros í dag.
5: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
6: Gerum tilbúið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
7: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Ný verslun Spar hefur opnað í Laugalegg. Opið frá 7.30 til 23.30 alla daga. Spar þegar þér hentar.
9: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
10: Þú ert að hlusta á 80s. Bílgjum.

0: Kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heila 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
1: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér er Smáralind.
3: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
4: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
5: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
6: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
7: 80s. Bylgjan.

0: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota í dag, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum í dag, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
2: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnuskýlum. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
3: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
4: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar. Þú dælir á lægra verði og brosir allan hringin. Skemmtilegra ferðalag með Ólís OB appinu. OB, enn meiri afsláttur. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
6: Velkomin á fjölskylduhátíð Hyundai í dag, laugardag, klukkan 11 til 3. Veglegur afsláttur á völdum bílum, Júli Heiðar og Dísa taka lagið, andlitsmálun, blöðrudýr og ís fyrir káta krakka. Við hlökkum til að sjá ykkur í Hyundai Kauptúni.

0: byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni Den Danske Kró
1: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu milli 11 og 3 í dag og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. Fáðu fría áfyllingu á rúðuvökva og 30% afslátt af þurrkublöðum með ásetningu. BL Sævarhöfða
2: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
3: Kíktu í Tívoli í Köpen, Sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnastemning í Oslo heldur ekki klikkað. Icelandair.
4: Verið velkomin á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
5: Nú væri gott að vera með góðan skúr í garðinum fyrir grillið, sláttuvélina og öll hin garðverkfærin. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Nei, nei, nei, nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto, leikurinn okkar.
7: Nýr Nissan Leaf, sportlegri, glæsilegri og hagkvæmari en nokkru sinni fyrr. Komdu og reynstu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Sævarhöfða
8: 80s

0: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
1: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
2: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku kráni, en dönska kró.
3: Þú ert að hlusta á 80s, bylgjuna 80s.

0: Það byrja að tína í dag, er ekki?
1: Á hverju ári safnast 12.000 fuglar og 5 manneskjur saman í afskektum fyrir því.
2: Og svo er þetta bara að dregi svona eftir, dag eftir dag eftir dag.
1: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er væntanleg í Smárabíó 17. september.
3: Frábær tilboð og notaleg stemning alla helgina á haustfögnuði. Verið velkomin. Garðheimar.
4: Þú ert að hlusta á 80s.

0: tunna þín á betra skýlið. Sorptöðu skýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
1: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
2: Með Bíkó Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
3: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

Glæsileg verslun Spar hefur opnað í Laugalæk. Opið 7.30 til 23.30 alla daga. Spar þegar þér hentar.

0: eða núna á tix.is.
1: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
2: Hjá bónda í gær, hjá okkur í dag. Ný íslensk uppskera og engar umbúðir. Komdu á bændamarkað helgina. Krónan.
3: 80s. Bylgjan.

0: Harrypilsa á N1 með súrkáli og kryddaðri tómatsósu. Gámin smáð. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Guten Appetit N1.
1: Eiríkur og Kalluna. Þrjú stykki að eigin vali aðeins 1499. Blómavall. Heillandi heimur.
2: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
3: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Flokkarar athugið. Endurvinnslustöðin Sævarhöfða hefur lokað og í staðinn höfum við opnað nýja og glæsilega endurvinnslustöð við Lambhagaveg. Sjáumst þar. Takk fyrir að flokka. Sorpa.
1: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
2: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
3: 80s. Bylgjan.

0: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Íslenskt grænmeti í öllum regnbogans litum, stærðum og gerðum. Sjáumst á bændamarkaði helgina. Krónan.
2: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Sjónmælingar. Opticalstudio.is
6: Þú ert að hlusta á 80s.
7: Bylgjuna.
6: 80s.

0: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
2: Breyttu stofunni í heimabíó. Nýr prémium myndlykill frá Símanum kemur með innbyggðum hátalara. Þú getur meira með Símanum.
3: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Hefur þú prófað Nutrilenk fyrir liðina? Nutrilenk.
5: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
6: 80s.

0: óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
1: Karrípilsa, ný pilsa á N1 með súrkáli og kryddari tómatsósu. Smekkt gút.
2: Guten Appetit, N1.
3: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
6: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
7: Á Ringgrástefnunni þann 17. september munum við beina sjónum okkar að hvernig fyrirtæki geta náð forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða á Ring.
8: Eitt kort yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
9: Allir plastkassar og geymslubox á 25% afslætt í september. Allt klárt fyrir haustið. Húsasmiðjan.
10: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
11: 80s. Bylgjan.

0: komin tími á gluggana. Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: X-Bang, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynsluöktu. X-Bang.
3: Nýr myndlíkill frá símanum í samstarfi við Bang og Úlfsson. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
4: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
5: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
6: Gáma sala á Gorenje þvottavél og þurrkara meðan birðir endast. Þvottavél aðeins 59.990 og þurrkari aðeins 69.990. Gorenje gæði á miklu lægra verði. Húsasmiðjan.
7: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
8: Þvottavél, eldavél eða helluborð. Þú finnur réttu eldunartækin í Elko. Elko.
9: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígólfi. Mínígarðurinn meira gaman saman.
10: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjeppi. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökkið. Ísband Mosfellsbæ.
11: 80s.

0: loknum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
1: Mömmurnar eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með Símanum. Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
2: Rýmk ráðstefnan er ómissandi viðburður fyrir markaðsfólk. Náðu forskoti á tímum framkvæmandi gervigreindar eða Agentic AI. Farðu á tix.is og tryggðu þér miða 17. september á RIMK. Reykjavík Internet Marketing Conference.
3: Gerðu þér dagamun og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Hvort sem þið langar í afslappaða helgarferð eða heimsækja fjölskyldu og vini, þá getur þú skroppið þegar þér hentar. Icelandair.
4: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
5: Góður nætusvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmi þitt. Dorma.
6: Hyundai Inster, nettur rafbíl með alltaf 370 km drægni. Komdu á reynsluaktu. Hyundai Kauptúni.
7: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10-3, fiskikóngurinn, sogavegi 3.
8: Eiríkur og Kalluna, 3 stykki að eigin vali, aðeins 1499, Blómavall, heillandi heimur.
9: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
10: 80s, Bilgjallin.

0: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
1: Gamla bíó og kaffiloki kynna með stolti Las Vegas Christmas Show dagana 3., 4., 5. og 6. desember. Þetta er stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Á sviðinu skína söngararnir Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arni Ingibjörgs og Birna Berg á samt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Matur frá Lux Veitingum. Miðasala á miðix.is.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Tillögur sameiningu almenna lífsverks við SL Lífeyrissjóð verða kynntar á upplýsingafundi þriðjudaginn 15. september klukkan 17.15 á Hilton Reykjavík, Suðurlandsbraut 2. Sjóðfélagar eru hvattir til að mæta. Almenni lífsverk, Lífeyrissjóður.
4: Michelin tilboð í september. Nú fá N1 korthafar 5-falda punkta með Michelin umganginum. N1.
5: Sofðu betur í Wonderland-rúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
6: Churros er mætt á aktu taktu. 5 stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifuðu þau smá churros í dag.
7: Aktu taktu, yeah!
8: Glæsileg verslun Spar hefur opnað í Laugalæk. Opið 7.30 til 23.30 alla daga. Spar þegar þér hentar.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika, Optical Studio.
11: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
12: 80s. Bylgjan.

0: passar. Kíktu við og kannaðu nýja strauma og stíla. Hér er Smáralind.
1: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
2: Við erum tilbúin. Alltaf. Með stuðningi í bakvarða. Slysavarnafélagið Landsbjörg.
3: Hvað á þó sér í hádeginu? Komdu í grósku. Veitingastaðurinn Eiríksdóttir býður upp á úrval hádegisrétta á góðu verði. Eiríksdóttir.is
4: Alvöru útsölu múrbúðarnar líkur helgina. Síðasti sjans að fá 20-50% afslátt af vönduðum vörum. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
6: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
7: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
8: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmóra.
9: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið.
10: Dale Carnegie. Dale.is
11: 80s. Bylgjan.

0: Öld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind.
1: Ný verslun Spar hefur opnað í Laugalæk. Opið frá 7.30 til 23.30 alla daga. Spar þegar þér hentar.
2: Það eitthvað þarna úti og það nálgast. Resident Evil væntanlega í bíó 17. september.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Haltu þínu striki með orkuleiklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Nutrilenk. Mest selda liðbæti efnið á Íslandi. Nutrilenk. Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
8: 80s. Bylgjan.

0: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrisarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat Sea-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
2: Öll bestu fæðubótarefnin á sama stað. Perform.is, Sundaborg 9.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugna verslun, fagmennska í fókus.
4: Byrjaðu gott ferðalag með bílinn hjá okkur. Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
5: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar. Þrír vinir.
7: Þið sjá góð út, Nils.
6: Eitt fimmtugsafmæli.
8: Nils.
6: Og ein helgi sem fer algjörlega úr böndunum. Klassafestel. Vinir að eilífu, komin í bíó.
9: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
10: Safarhreinsun, þegar þú vilt enduræsa. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira næs.
11: 80s.

0: Í Loðmundarfirði lifa æðarfuglar og menn einstöku lífi.
1: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna. Jóhanna.
0: Verðlaunamyndin Fuglar og menn er heillandi íslensk mynd náttúru, líf og óvenjulegt samfélag.
2: Þetta náttúrulega svona allt eru sér líf í sjálfu sér.
0: Væntanleg í Smárabíó 17. september.
3: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu þér staðsetningar á orkan.is. Orkan.
6: Hefurðu smakkað nýju mjúkispinnana, dúmjúkir og léttir. Fást með hvítu súkkulaði og arabísku kurli, dökku súkkulaði og möndlum eða bara klassísku dökku súkkulaði. Mjúkispinnar, nýjung sem mun gera daginn betri. Kjörís.
7: Sofðu betur í Wonderlandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við í næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
0: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
9: Lára og Ljónsi, allt að seljastu. Þjóðleikhúsið.
10: Saltstangir, ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa. Gerir allt betra.
11: 80s. Bylgjan.

0: Churros er mætt á aktu taktu. Fimm stykki churros og súkkulaði sósa aðeins 699 krónur. Leifðu þér smá churros í dag.
1: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Miðasala á tix.is og harpa.is.
2: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
3: Veldu nýja veislusalinn hjá Eiríksdóttur í Grósku fyrir þinn viðburð. Frábær matur og góð þjónusta. Eiríksdóttir.is
4: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
5: Hvernig ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
6: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
7: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Leap Motor C10. Rúmgóður hágæða rafjakki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Þekktu stökkil. Ísband Mosfellsbæ. 80s.

0: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna. Skemmtileg dagskrá framundan. Rúnar Júlíusson, 80 ára. Tónleikar til heiðurs Herra Rocks. Þann 18. september. Bjartmar og Bergrisarnir, 19. september. Hljómsveitin Skítamórall, 25. september. Nánar á bæjarbíó.is.
1: Óheilindi, svik og prettir, hasar og hetjusögur. Bókamarkaðinum og Akureyri líkur á laugardag.
2: Höfum þetta snirtilegt takk. Þú fær takkrúnd tilbaka af snirtivörum í Hagkaup. Takk fyrir það. Vertu með í takk.
3: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslandir.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.

0: Vinahópurinn hefur rætt að þið þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókið í mínigolf í mínigarðinum.
1: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
2: 80s. Bylgjan.

0: Vertu í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðlum. Keyrðu inn í haustið í stoppmálum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Verið velkomin á haustfögnuð í Garðheimum. Frábær tilboð á haustvörum og notaleg stemning alla helgina. Gerum heimili fallegt og tökum vel á móti haustinu. Garðheimar.
2: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
3: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
5: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
6: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
7: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
8: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
9: 80s.

0: Jamboree Entertainment kynir Celebrating George Michael í Eldborgarsal Hörpu laugardaginn 21. nóvember. Steve Mitchell bregður sér hér í hlutverk popgóðsins, en hann er talinn verið besti flýtandi lagar George Michael í heiminum. Ekki láta þessa einstöku tónleika framhjóði fara. Miðasala á tix.is og harpa.is.
1: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
0: Frá leikstjóra Barbarians og Weapons kemur Resident Evil. Mögnuð hryllingsmynd þar sem nóttin breytist í martröð. Væntalegi bíó 17. september.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
4: Hollur og góður kvöldmatur þarf ekki að vera flókin. Veldu fulleldaðan kjúkling frá Ali. Rodisio, salt og pipar, Mexíkó eða tandoori. Fljótlegt, einfalt og gott.
5: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
7: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
8: Dale Carnegie, Dale.is
9: 80s, Bylgjan,

0: miða núna á tix.is.
1: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
2: Engar gerfi brellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
3: Hvað planið í sumar? Heltu þér í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
2: Við elskum þessar hellur.
4: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km dregni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
5: Nýtt í Outlet 10 í Holtagörðum. Nýjar vörur streyma inn frá verslunum okkar. Companies, Gallery 17, Kultúrmenn og fleirum NTC verslunum. Flottar merkjavörur á frábæru Outlet verði. Kíktu við áður en vörurnar klárast. Outlet 10 Holtagörðum.
6: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
7: Ný uppskera á hvítkáli komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
8: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: 80s. Bylgjan.

0: 12.000 fuglar, 5 manneskjur og 1 afskettur fjörður.
1: Svo ég öðlist andans frið, eitt ég verð að segja, ævi manns er aðeins bið eftir því að deyja.
0: Saga einstakt samband manns og náttúru. Við Ísland. Verðlaunamyndin Fuglar og menn er væntanlega í Smárabíó 17. september.
2: Nýtt eldhús býður þín í IKEA. Byrjaðu að sníða hjarta heimilisins af þínum þörfum á IKEA.is eða nýttu þér ókeypis tekniþjónustu.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
5: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
6: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
8: Við sópum bílastæði, bílastæðahús og göngustíga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
9: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 90% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill Bílalán. 80s.